Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goraždan.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Počinjemo domaćim fudbalom i sedmim kolom Vimbin lige Bosne i Hercegovine. Najveću pažnju privukao je derbi u Banjoj Luci gdje je borac savladao Zrinski rezultatom 1-0. Jedini pogodak postigao je Herrera u 44. minuti.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.